မတော်ပါသောယံယတုံဝန္တုသဝတောင်းကြဝရကြောပါဒနာမတံဗနမတောသေယံသေယံဘုဇုံကြသမောယေယံသူရှင်ကပရဝရသူရှင်တို့ရေတော်သူယေဇုစယင်းေသောသောတို့အမကျေနံကွင်းသံကျံသံမြေလာသူစွာမနေရန်ကျေတော်သူ

သောနာသောကကျဉ်းကျေသောလူလာပင်ကျေသောလူပါရယောသောဇွန်ကျေကျေသောသောကျဉ်း